ziji domo to bado fiko nisa ya mimandowara hala sina andi ko woni hama andirirawo debbo amma